0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, taku kaupapa o te ata nei. Nā, mō te ata nei, ko taku kaupapa me ki, ko te tā whārau, te tā whārau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka, ā motu mō ngā kura tuarua. Ā, kei tēnei wiki, ka tai mai te tini me te mano, ki roto i a mātou o Tauranga Moana, ki konei, mō te tā whārau o ngā waka. Arā, ngā whakataitai kapahaka, ā motu mō ngā kura tuarua. Ka tū mai ēnei, ki te wāhi e kia nei ki ko Mercury Bay Park, kei Mauao. Nā reira, e whai ake nei, ko ngā rōpū, ka tū mai, i tēnei rangi, o tī rā, a pōpō anō hoki, me te taite. Ai, mai tēnei rangi ki te taite, tāku e ka whakapāho atu. Ka pai. A pai hoa mā. Ana, kei tēnei rangi. Tēnei rangi, kari au te mōhio hea te wā e timata ai, engari kei tēnei rangi ko te pōhiri. Ko te pōhiri, e tū ai i tēnei rangi, karekau he mahi kapaka e hoa mā. A hoi anō. Hei a pōpō, hei te tūrei, te toru tukau o hune, te toru tukau o pipiri rānei. Ana, ko te wahanga tuatahi, ko ngā rōpū ka tū mai hei te tūrei, ara ko te wahanga rangatahi, te wahanga rangatahi. Nō reira, tuatahi ake, hei te tūrei, te toru tukau. Timata ai ngā mahi, hei te takaumātahi karaka i te ata e hōma. Hei te takaumātahi karaka i te ata, te rōpū tuatahi ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Pai, tuarua mai, hei te rua takaumārima miniti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua ko te kapunga. Te kapunga. Ana, tuatoru mai, hei te tekau minisi mai te tekau marua karaka ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. Anā, ko te rōpū tua whā, ki te tū mai hei te tūrei, hei a popo. Ka tū mai rātou hei te tekau marima minisi ki te kotahi karaka i te ahi-ahi. Arā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. Ā, ko te rōpū tuarima, ki te tū mai, hei te tūrei, ko te ngākau o te awa. Ka tū mai rātou, hei te ruatakau miniti, mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ā, ko te rōpū tua ono, ki te tū mai, hei te hāpahi i te rua karaka, ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ano, te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ka tū mai rātou hei te hāpahi i te rua karaka. Ana, rima miniti mai te toru karaka. Hei te tūrei, rima miniti mai te toru. Ka tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. A, whātakau miniti mai te toru karaka, ara ruatakau miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te kāhui, te kāhui kuratea, te kāhui kuratea. Nā, hei te koata pāhi, te kaumārima miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te maurea whiritoi, te maurea whiritoi. A, hei te tekau miniti ki te rima karaka i te ahi-ahi o te tūrei ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. A, hei te he wā whak te ahua nei, he wā whakatā, nā te mea ono karaka i te ahi pō, timata no ai ngā mahi, me te kura a iwi o Manutuke, te kura a iwi o Manutuke. Ana, hei te 25 minuti ki te pitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. A, te kau minuti mai te pitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te piringa, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai, hei te tūrei, te torutakau o hune, ki te tāparau o ngā waka, rā, ko Manukura. Ka tū mai a Manukura, hei te 25 minuti ki te waru karaka i te pō. Ana, ko ngā ropu o te tūrei tēnei e homa, e whai ake nei, ko ngā ropu ka tū mai, hei te wāhanga paiohi. Ara, hei te wenerei tērā, te wenerei te tuatahi o hūrae, o hongongoi rānei. Ko te wāhanga taiohi. Ana, tikau mātahi karaka, ko te ropu tuatahi, ki te tīmata i te wenerei, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Tikau mātahi karaka rātai tuai. Ana, 25 minuti ki te 22 karaka, ko te kura Māori o ngā tapuwai, 10 minuti mai te 22 karaka ko te whare kura o Whakapūmau. 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahiahi ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awakairangi. Ana, 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahiahi ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Nā, he wā whakatā, hei te hāpahi te rua karaka i te ahiahi ko ngā toka o Tirikawa, ngā toko o Tirikawa. Ā, hei te 5 minuti mai te toru karaka i te ahiahi ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. Nā, hei te 20 minuti ki te whā karaka i te ahiahi. Tētahi ropu no te kāinga nei e homa, ko te reo whakakoko o Mauau. A tērā pia me ngā toka o Tirikawa, no Tauranga Mōno hoki rata. Engari, me te reo whakakoko o Mauau, ka tū mai rātau, hei te 20 minuti ki te whākaraka i te ahiahi o te wenere. A, 25 minuti mai te whākaraka i te ahiahi o te wenere, ko ngā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika, a Māui. Nā, 10 minuti ki te 5 karaka i te ahiahi ko te whare kura o te whānau tahi. Ka tai, ka whakatā, ka paramanoa, ka kai. A, hei te 6 karaka i te pō, ka tū mai ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. A, 20 minuti ki te whitu karaka i te pō, ka tū mai ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai hei te wenerei, te tuatahi o hūrae, ko te uamairangi, te uamairangi. Ka pai, taku mōhio ko te kura kaupapa Māori o te kotuku tēnā me tētahi kura kohine. A pai te ua mairangi, ka tū mai te ua mairangi, hei te 10 minuti mai te whitu karaka i te ahi pō o te wenerei. Nā, hei whakakapi ake e hoama, hei te taite, te tuarua o hūrae, anā te wahanga mā tātahi. 10 mātahi karaka timata anoai ngā mahi me te ropu, te whare kura o te kao kao roa o Pātetere. Ko te ropu tuarua hei te taite, hei te 25 minuti ki te 22 karaka, he waka kōtua, he waka kōtuia, he waka kōtuia. A, Hei te takau miniti mai te takau marua karaka ko te pū o te whike. Hei te takau marima miniti ki te kotahi karaka i te ahi ahi ko te... ko te pū kārere. Te pī, ko te pī kārere. Te pī kārere. A rua takau miniti mai te kotahi karaka i te ahi ahi ko ngā puna o Waiorea. Ka tai ka whakatā, pana manoa. A, hāpahi e te takaumārua karaka. A, hāpahi e te rua karaka mō taku he. Hāpahi e te rua karaka i te ahi ahi. Ka tū mai. Ko tū wā, tū ahuriri. Tū ahuriri. Nā, hei te rima miniti mai te toru karaka i te ahi ahi o te taite. Ka tū mai ko te kapa haka o te koutū. Whai muri mai i a rātou, hei te rua takau miniti ki te pākaraka i te ahi ahi, ko te whare kura o aro whenua. Anā, hei te takau marima miniti mai te pākaraka i te ahi ahi, ko te kura kaupapa Māori o te pua waitanga, o te rāpiti roa. Anā, takau miniti ki te rima karaka i te ahi ahi, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paramanoa. Nā, whai muri mai. Hei te ono karaka i te ahi pō, ko kura ki uta. Rua takau marima miniti ki te pitu karaka i te pō, ko te kāreti o te aute. Takau miniti mai te pitu karaka i te pō, ko te whare kura o rākau manga. Ko te rōpū whakamutinga ki te tū mai hei te taite. Hei te takau marima miniti ki te waru karaka i te pō, ko te whare kura o rūā toki. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā rōpū. A ka tū mai, a ki te hui kapahaka. Mō ngā whakataetai, kapahaka amotu, mō ngā kura tūrua ara, ko te tāwharau o ngā waka. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.